Mai rago mai tim lai gong rai lao ne ya zari da pa ra ki. Pulpul la la ri ya bai di na ga re lai zari da pa ra ki. Sati maya garcho janjan puno dan cha na para ho ne chao ra ki. Amilo dai lai kathai bare lai lai na pare hone chauro ke. Gomai rada mai gomai bani da jo hatai ka cho kar dole. Amilo gabarun dai vancho bavai.